0: Niall Horan, Time Bowers, Little More Time, al Dalodu, Jamie Owain, nerġaw nirritornaw
1: għal darbora. Bonġu.
0: Good morning, jaqbżu s-sitta bħalissa kminik minni fil-ħodu, nispera li t-tġu daqxajn ftakom, mbarra.
1: Minna unirranġaw.
0: Ujja, le, nġu, dak inna a kafe u nġu. Ftakru, illum, il-weekend! Għaparti minnek l-axar l-axar matul il-ġima, fost il-ġima ta' Mejju u koll. Ila lix,
1: emmissu il-paga naħseb.
0: Emmissu ġunju, ekku, kullum ġurnata kbira.
1: Xippjaċi.
0: Yes, intu ila.
1: Bil-qalb, ija, mela.

0: Ta' xejta throwback għal dal-ħodu, Family Affair, id-diska ma' jmurrux taħtbu li l-program ta' Ilim Montezi, n-selmu l-lajli minna għek. Għat ma' rajtu?
1: Le, għat ma' rajtu.
0: Jena ġilli segwejtu, u.
1: Mandi xejta fuq xinu.
0: Illi kienet inni pjaċir ħafna. Bonġu kbira, mbarra jabżu setta, Jamie, u għajna għekom bi breakfast. Bonġu, xġara l-ek, għajna għajdilom, għajdilom.
1: Le, il-bira kelli da' xejta ventura partikolari. Long story short, għatand il-baby tejti jena fħalqi u mandiġ.
0: Għax, għadek infatti baby.
1: Ma mandiġi snin tal-gbar.
0: Għadek infatti baby.
1: Mux ħajitilaw, u kelli bżon naqla l-braces, naqla ġiġ sinniet, u nerġaw maħħilom.
0: Ekku,
1: mux. U għandħal idolo do naqqa mux postu, nammetti.
0: Ibsa, ibsa. Dan immaġina tkun driver inti u jkollok idejk infekka.
1: Jew saqajk.
0: Taf kif, jew saqajk infekka. Ekku, ekku. Ibsa ħafna biex jitkellem dal-ħodu, pero wejn solidarjetà kbira miegħek.
1: Thank you, hej, napprezza.
0: Infatti għadna maħniex ċerti wejn u x'saj salva sal-aħħar tal-programm.
1: U le, nippruvaw nagħmlu.
0: Nippruvaw, nippruvaw. F'dak il-każ nippruvaw naraw x'nagħmlu u jkolli nxambar il-klip u nagħmlu. Stamen, stamen. Ikom projekt tara l-issa somber fuq bej bonġu.

0: Luis Capaldi e kompli jibdilna l-ġurnata fuq nota pozittiva, kmini fil-ħodu, ġejbi wejna
1: unna. Imnalla il-ġema fil-ħodu, mux jitnej fil-ħodu, ma ta' jinżil xas, Luis Capaldi, nammi.
0: Alex fajni il-ġema, Alex fajni il-ġema. Bonġu kbira, nerġaw nfakru li għal weekend, bekk automatikament il-burdata
1: timbidel għal-ħajar.
0: Nitkellmu da' xejn dwar dan, nistgħu nbidlulkom il-burdata u koll bidin.

0: Tart illum matul daw l-erba sijat il-ġejn biex ta' kwista postok pala finalist maħna biex t-murtali Bruno Mars live ġaw Milan. ċandek bżon ta' melinti, istana dik il-kjutu text kif tismaħħa 9920897 u aħna jafin ċemplu l-eka trendim. Please!
1: Importanti, please. Importanti, tamlux bħal dan liġej, dan huwa ġara l-bira.
2: Qed inċemplu, qed nagħmlu użu mis-sistemi tagħna bħalissa.
3: Telekomunikazzjoni.
2: Ekku, ekku, sa biex naqbdu ma' dan għall-proxmu.
4: Hello?
1: Min hemm fuq il-linja, please?
5: Atanna.
1: Atanna. Seta għadda għal-finali dal-mister.

0: Let Me Love You għal Dalodu, bonġu kbira da xita throwback, sabiex tiħdog da xejlura fizmin.
1: Kemmi sexy.
0: Yes, Jamie Wayne għawnek din bem nżommu l-kumpanija għal sal-10, bonġu, kemmenilkom avveniment kbir u kemm jien eċitat. Kemm jien eċitat.
2: Eċitat iktar għal-fatt li qed jismgħu daw il-pudini minn fuq u qed iħalluna nagħmluhom.
0: Ekku, ekku.
2: Crazy.
0: Ċert li terren ħataqleb ħafna jnejja ma tistax tirritorna għal sempliċi raġuni li qed naprofitta ruħi f'dan il-programm sabiex naqgħad l-istikers tal-World Cup.
2: Mela mhuwet imweġġgħu il-ħadd ngħid jien.
0: Ekku. Bekk nhar il-ħamis biex forsi naqgħad għall-ewwel darba f'ħajti l-istikers ser inkunu qegħdin niftħu l-bibin tagħna sabiex tiġu hawnhekk. Tajjeb u impartu id-duplikati hawnhekk.
2: Tal-stickers tal-World Cup.
0: Kif ħad ibda l-World Cup inħoss li huwa moment tajjeb biex nittu daqsxejn fija wkoll.
2: U l-World Cup ħajibda, ma nafx jekk rajtux imma l-bieraħ.
0: X'rajt?
2: Ta' Shakira.
0: Il-video,
2: il-music
0: video.
2: Issa baqgħet 15 sena ilu Shakira.
0: Kemmi brava, kemmi brava. Kull World Cup, Marja Santisma tkun tidher iżgħar milli kienet il-World Cup ta' qabel. Amazing. Jekk tkun qed tismagħna Shakira nattuk tanneq minnha, isma' nhar il-ħamis li ġej batulna na 0897 jekk tidu tiġu, ħan nagħmlu programm impartat l-stickers. Ma nistax nemmen u m'għandix inkun daqs ċitat fuq għad il-bicċa ta' xogħol. Imamlu kuntat magħna 9930897 għal dawk l-adulti illi qed jaġixxu bħatfall bħali

0: Dermot Kennedy għal l-Old Turnstile, kif daqqu il-seba u sbataċ. Bonġu kbira, il-ġimma fil-ħodu, ftit sejat għamil weekend, wej!
1: Bonġu, hej, bonġu!
0: Nisperaw il-li għamarra, sissa għomtu tajjeb u jekle, ovvjament, zommu dik f-moħkom. Ftit ilu, ovvjament, din it-kelmu anka matul din il-ġimma dwar l-attivita li ser sirna l-ħamis il-li ġej, għal daw kolla li ridu ipartu l-stickers tal-World Cup. Nistaw t-partu ma' Jamie.
1: Nistaw kunu nes miak dolodu. Il-biraħ provajt. Provajt. Immur nishtri album u kaxa stickers.
0: Tara ħajjartek,
1: Kulli mkien out of stock.
0: Vero?
1: Ma' nafx għamiltilhom.
0: Jien għandi kaxa għadan sieħ biex trajli u nsejt nixbora.
1: Kulli mkien out of stock.
0: Aw, ħafna nies qed jixtruhom.
1: Qedlu out of stock jien, qalli le għalli ħabib, qalli bil-waħda nistanbelek, qalli.
0: Tara.
1: Le qedlu bil-waħda moħra mxej. Laqas kellu l-album anyway, so ma stajġ.
0: Terġa. Iva, nal-ħamis insomma tkunu tridu ser inkunu għadin hawnhekk, ejjew l-istudio, illa li nixtieq dan album l-ewwel darba nkun qatt album minn Dove Heighty. Qatt ma qatthom. Dem ma nrix issa la krejta
1: b'ħajja. Jekk jirnexxielek nixtieq. Lek frame u frame jax.
0: Le, zuqlu le, jirna xil, jissa lek l-tħalta li għanuqot. Bonġu kbira, dal-dur ċivena dal-messaċ, isma naqra, isma naqra.
1: Għanara, raħuli.
2: Jamie, jiena nannu tijaj kull World Cup għas, minn tal-inqas sit album. U kienem xie drabi, għat 14 l-album.
0: 14 l-album kull World Cup.
1: Imma da x'jagħmel jixtri l-waħedhom il-waħdiet?
0: Jien naħseb imbagħad jibda jixtri d-duplikat, jien jibqa' jixtri. Hekk naħseb jiġu ma jpartaċ.
1: U bid-duplikati li jkollu jaqgħad ieħor u ieħor u
0: jiġi. Jien għandi kurzita hekk dal-kollezzjonijiet strambi bħal speċi, eżempju minn qatt il-bol minn ġemal bol eżempju dik qatt ma fimta. Qatt ma fimta.
1: Jien tax qatt ma fimta. Jien kont dejjem naħsibhom li għammelejn daw, qogħdu jġammaw il-Byros.
0: Il-Byros, dek oħra pereżempju.

0: Stonebridge Threes al Dalodu Blaxeta Throwback Putem High Wat Jamie Wayne għaw nekk al Dalodu on Bay Breakfast Munar Tarin al din il-ġimma għadin lads.
1: Hello.
0: Al Dalodu izba il-sujġet il-topic ħadna mill-stickers tal-World Cup al kollezzjoni tan-nies embarra Wayne kważi kważi nistaw nejdu għajem kontroversja.
1: Offendejt il-ġahad zgur Dalodu bie.
0: Wara, inti xed, terġa fakkarni.
1: Mela jina għed li Aw, l-impressjoni tiegħi fuq dawn nies li ġemmaw il-Bajros, naħseb li l-maġġoranza tagħhom għammelin.
0: Dik ma tax nifhimha. U dak hu naqra statement kifer, għalfej wejn.
1: Ħanispjega, ħanispjega, mela, aw ħafna nies dilettanti jħobbu jġemmaw il-Bajros, mhux qed ngħid għalihom, qed ngħid għan-nies li jgħidulek li jkunu jġemmawhom ma jkunux ġemmawhom biex jibbamjaw lek Bajro. Għalfej. I mean, go ahead, you pitch it, you have a Bajro.
0: Le, you have been dog, per esempio. You know, I can say, Bajro, nibbamja.
1: Ammi, look.
0: Vera,
1: le. Bajro, 30 cents, brother.
0: Le, minnix ammi, il-fis cents. Ma, mux hammur barra biex nishtir Bajro, pas pitch it, ninserta, ijat xanix xaġu għara.
1: Ule, finni, għek mort.
0: Għek darba kena u l-awards. Għaxa, għek jamlu l-awards, ikunu l-awards ta' ċajt unbat, mill-lej ċar, darba fissana jamlu. Jina kont, ġejt votat, ġifiri, mill, mux nil-kumpanija biss, mill-cinema, mill-kumpanija kolla, liktar bniedem l-nisraq Bajro. Jamie Cardona reba, temmen?
1: Xini?
0: Temmen, ġejt votat mill-kumpanija kolla.
1: Maħ, xmistija.
0: Irġevej dal-messagġ, għej, nisma daqxej,
1: Viktor,
0: għal-nek.
2: Wayne u Jamie.
1: Għaw minni ġemma l-lighter, simma jkollu vera.
0: Ejwa, għara.
1: Bar differenti.
0: Għallulna bat il-nawika dar għandu 5,000 lighter għandu da għalina. Holy water's watered down, and this town's lost its face.

0: George Ezra, Alda Lodu, Anyone For You, at Jamie Wayne on Bay Breakfast. Bonġu kbira, bonġu skużani.
1: Bonġu, hej, bonġu, ħad li leħni.
0: Kif aħna, bonġu kbira, nisper l-għed t-ġiftijak, barra ftit qabel il-8 sin kwart, isma għanna bitċa xol kbira ftitilu b'dan jitkelmu daqxejn dwar in-nis illi kollezzjonaw l-affarijiet strambi. U mana fuq il-linja għanna lil-Kenerik, bonġu kbira, Kenerik. Hello, Kenerik. Kenerik. Daqta, naqqa otem, ma otem.
1: Ma nerġaw intujilu.
0: Għatana, kien fuq il-linja, taħ, kien fuq il-linja.
1: Jow laqta, ejja laqta.
0: Għalalix, din il-li smajna, din il-li smajna, u l-messaċ li rajna ġabilna għajnejna wara.
1: Jistaj kun World's First di jow etneċ kummi.
0: Bonġu Kenerik, bonġu Kenerik. Ara, għet jarġaj għata, għalfet jam l-najek. Kenerik, tikser lix għalbijek ta. Otem, otem, otem, għanġa. Il-qalb tixtieq imma id-destin ma jridnix.
1: L-importanti ma jkellimniex ħażin għax qed niffittaw issa.
0: Veru, le ma jaħsra x-xewqa qed jurija, jew x-xewqa qed jurija. Kenneri, kaqbadna hi. Għax din hija kollezzjoni li belħitni, jew belħitni.
1: Jiena qatt ma smajt kollezzjoni ta' tattip. Hawn ħafna kollezzjonijiet strambi, ċement fil-pajjiż, imma.
0: Għal-ġejn, skużawna, għet nipruvaw namlukum tatmija, għet nipruvaw nġemplulu, pero jider li għanna diffukultajiet tekniċi bejna u bejn
1: Kenerik. Kenerik, għaret jirġaj għata, saħelu għet nazlu, ule, ule,
0: issan kelmuħ, memx tamil. Bonġu kbira, skużawna,
1: ta' sirt ilna qalbna ħidu l-għodu.
0: Skużawna ħafna, nejdulkom ta' illa li xija bieċa xogħol kbira, pero għal minna unnufti ta' ħin jħor, għazommukom daċħaj bil-kursi ta' worth it.
1: Vera.
0: Lady worth it. Nkomplu Lady Gaga Runway for me. Bonġu.
1: Bonġu. No matter what, you got.

0: Fish Go Deep, Tracy K, The Cure and the Cause, Alda Lodu, Jamie, Wayne, Welcome Bay Breakfast, Bonju, Gbira, Ftitilu. Ednilkom il-qed nippruvaw nagħmlu kuntatt ma' raġel. Ma rnex il-nix naqduħon, għax raġuni il-telekomunikazzjoni u s-sistemi tagħna ma bdewx jaħdmu, kena problemi tekniċi. Però batilna, ma batilniċ voice message, fortunatament, illa lix manna l-lebda t-tibta kontrol fuq dan il-bnidem. Monolito, bonġu kbira.
1: Naħħu lek.
0: Le, ma aħjar ma raġ il-messaġġ, bejn, etna n-profa narra kif għandur maħħa. Però dal-kollezzjoni li għandu, għedin t-kamadu għal-kollezzjoni daċċaj strambi. U jina t-bellaħt. Iġvidana, ma nafx kif nirreferu għalih, ma nafx kif għandur maħal.
1: 3721.
0: Eħe, dawk, etni prova,
1: speċjalment għal
0: dawk.
1: Il-kafers il-lejl.
0: Il-kafers ikku, tal-plastik biex niftemu.
1: L-umbrella.
0: Ikku, li zommuk il-bot mil-periklu.
1: U leja, mux periklu.
2: Da jibza mil-periklu.
1: Meddena, da, mwerwe.
2: 3700, jo 3700.
1: Daw jintervija, il-pulizija.
0: Veru,
1: il-soldat.
0: Taf li darba, daqsek, daqsek. Iwaqafna, iwaqafna. Imma ħafna. 3721, taf xe tajt.
1: Daw kiskadu, le?
0: Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon.
1: Ma naħsibx li għet iżommon
0: biex jużommon.
1: Ma naħsibx li għet iżommon
0: biex jużommon.
1: Ma naħsibx li għet
0: iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet iżommon biex jużommon. Ma naħsibx li għet ma stajniex ma nejdu il-komx. Ella xija informazzjoni kbira. Tinżel tajab fit-8 ta' fil-ħodu, infatti. Bonġu!

0: Charlie Puth, Michael McDonald, Alda Lodu, Love in Exile, waqt Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu. Bonġu
0: kbira, u kifet nsemmu l-Exile, il-bira kinfatti, emmek ħadni miaw l-Exiles, l-għallix kienet tabla ħsib ħafna u mort emmek, infatti għadni għet imbati sissa il-konsegwenzi.
1: L-ewwel ħaġa li smajt Lodu, jiena kif tħaltaw ġew. Għadni laqqas tħalt id-dar mill-bira.
0: Imma mhux daqshekk grafi.
1: Ma ekket li vera qed nikdeb.
0: Le m'int x'għed tikdeb. Imma qed tinstama ħafna nar u le ma kienx grafi fis-sens imma iva, kont qed nieħu pjaċir, insomma qed nieħu pjaċir. Bonġu kbira, l-inka ħaġa li ġara dan il-lejl illi kienet interessanti ħafna. Hija li at a point iltqajt ma' proxmu tajjeb u bdejna nitkellmu u niftakar
1: illi Allora sono meskin prova
0: le le le le la ashein insomma ma nafs e ma da voi dite lo e cloud di taiba ah dan champillek fuq il radio o sa il number e lo iva o beta jitħak o l-unika ħaġa ma niftakarx x'kellu interessanti dan il-bniedem biex inċempillu fuq il radio
1: ah le asbaq tiftakar il-kontakt tiegħu
0: le l-kontakt ħadd lo screenshot allora infatti ċempilt lil dan il-proxmu bħalissa infatti jinsab fuq il-linja magħna dan il-mister niftakar ħafna wiċċu. Tista' tfakkarni jismek jekk ma jimpurtax mister
2: Laiden.
0: Sorry?
2: Laiden.
0: Laiden.
1: Bonġu kbira,
0: bonġu kbira.
1: Niskuża ruħi f'isem Jamie.
0: Le, u sorry għal ċempilek. U għandi kurzita x'kienet il-ħaġa għax niftakar. Ngħid i di għalada fuq ir-radio, qed perfetta. Imma assolutament insejt, x'tagħmel l-ewwel nett, Laiden jekk jgħux bok.
2: Spray
0: għala mara. Vera, u tista' tini l-raġuni għalfej, għalfej nil-biraħ, sib xaġa interessanti biex ngħidu fuq ir-radio jekk jogħġbok, għax assolutament tinsejt x'kienet.
2: Kon qegħdin mal-bar, u malli ġejt biex tħallas id-drinks tiegħek inti nfilek il-mobile eżatt.
0: Vera, niftakar, vera,
1: Iġifieri inti għadek kemm tgħid li ftit tal-ħinejlu. Li m'intix bniedem li tastieni milli toħroġ il-wallet, sew għal ma nuża x'il-kelma.
0: Stara, vera, eżatt kif ħanħallas, vera, intfil il-mobile. U kien dar illa lu inti ħallas id-drinks tiegħu ta' sħabi kollha.
2: Eżatt,
0: eżatt. All right, żbaltija, issa nira jellek żaħat number mhux inċempel fuq ir-radio biex illum li batam lu revolut, sorry ħafna. Sorry. Imma ta' point kellimna xi ħaġa fuq ir-radio.
1: Inti timpressjonani ma nafx kif tibqa' toħroġ mid-dar
0: biex salvani.
1: Salvak 100%.
0: Imbagħad tajt il-mobile tarbar insomma biex iċċarġa, imma dak il-ħin jħassra ħallasli drinks mhux tiegħi biss ta' sħabi wkoll. Grazzi ħafna Laiden, ma nafx x'qed intelfek. Dal-ħodu, tisajdan għal-ikbar bonġu possibli, jekk ma jimpurtax.
2: Bonġu.
0: Bonġu, izbar, ħanibatomlok Revolut, ta?
2: Le, tibaċċeja,
0: Bonġu kbira, Laiden, inkomlu biktar, grazzi immens, Habib. Għal dal-waqt, bonġu.

0: Da Shane throwback, għada l-għodu bonġu kbira, mbarra, nisper l-għettiġu. Da Shane ftakom, jek lef ftakru dal-waqt il-weekend. Nitkellmu da Shane dwar din. Bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il-Bruno Mars ħanibatu ktara. Imma, please, please, please, wieġibna bil-frazi, bej, bring me to Bruno.
0: Ekku, oddu attenti, u isma, isimaw sew, et natukom da xejkint, tajjeb, isimaw da xejn dak il-liġej, illa lix jaff ħatiġikom tajba.
1: Kif tisma l-Q2 text 9900897 ibatinna, ħanazlu numru et random u ħanċemplulu. Tejdin nix hello, bonġu minem, bej, bring me to Bruno bis.
0: Tammix palma meldan.
2: Għetin ċemplu, għet namlu użu mis-sistem mitana bħalissa.
3: Telekomunikazzjoni.
2: Ekku, ekku, sabbix nabdu. Madan għal-proxu.
4: Hello?
0: Minem fuq il-linja, please.
1: Għatanna.
0: Għatanna. Seta għadda għal-finali dal il-mister. Seta għadda għal-finali.
3: Ma lajk, pront. Hello?
0: Għatanna.

0: With the MC Bees and Honey Aldarodu, Jamie Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Bonġu kbira nispera li għettiġu daċħaj iftakom. Barra għafti t-sijat għabill weekend. L-lum jabżu it-minja u nofs. Palissa ta' forħan it-kalmu dwar din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Iktar kmin iftaħni l-kom il-linji taħna biex tibatunna fuq 990-0897 bċansa lik biex ta' kwista postok fil-finali biex t-murtar Bruno Mars live ġaw Milan kollox ovvjament pattu kondizjoni li meddan ċemplu l-ek bħiġibna bil-frazi bej bring me to Bruno.
0: Ekku, u sis, u ma nistax nemmen kem etkun diffiċli biex t-rispondunna b'dan il-mod jem ħafna nis li mux għati għaddu għal-finali li rispondunna b'hello, per eżempju, minnem, please, min bat il-nafti tal-minuti ilu. Jajdinna Bruno Mars tajjeb u jekk

0: Sam Fender għal dal-ħodu bonġu kbira barra nisperaq t-ġuftakom jek lefta kru ftit sijat uħra jibda il-weekend Jamie Awain għawnek il-lum bonġu
1: Bonġu, hey, happy Friday
0: Isma, infakrukom il-li nar il-ħammis il-li ġej għanna attivita kbira għadak kolla li jinteressom Lija kbira, to be fair.
1: Naħat jisir switchat kbira għal kulħat involut fija u ġewu kol f'daqqa wahda.
0: Bazzikament, ma nafx kontu ġed tisimgħu imma jien u anka wejn tħajjar issa wkoll to be fair. Qed naqdu l-istikers tal-World Cup.
1: Hija tfuq treasure hunt u ma nistax insib minn fejn jiena bħalissa.
0: Veru, qegħdin skarsi. Però li se nagħmlu huwa li nhar il-ħames li ġej min irid u qed jiltaqgħu ħafna ommijiet miegħi qed jidhirli x'għamilt li ħi, x'għamilt li t-tifel irid jiġib il-fors.
1: Għan waħ Los Angeles nhar il-ħamis.
0: Nixtiequ illi dawk kollha li jixtiequ ipartu, partat ma' Jamie. U ħanamlu sessionaw, skiħa waqt il-programm u biex forsi bit-tama li ovvjament dawk kollha li qed jonfqu l-flus fuq din il-biċċa tax-xogħol jieqfu jonfqu l-flus u impartu d-duplikati u ħafna nies jaqdu l-album. Tkun sabiħa.
1: Ħafna.
0: Tkun sabiħa. Għandi kaxxa qiegħda nsiħ bir irid m'għandniex barra llum. Għax daqshekk skarsi.
1: Uħat għamel weekend ġveri tiftaħ tqatta u twaħħal.
0: Ekku. U blepe, taf kem saru
1: għamel. Għax daħħal dabba bdejt issemmi, ma dakx t-tuqqa t-krossja u t-gerfex.
0: U jiena, kull meta nibda kollezzjoni, qatman l-estija, u din id-darba, I made it a point, illi irrit namela d-bicċa ta' xogħol, ma nistax nibda xi ħaġa u ma nispiċċaħx.
1: Fair enough.
0: Qed nagħmilha għalija nnifsi.
1: Life goals, ifhimni bl-istickers ma nasibx li iktar ħaġa ideali biex tagħmel dak tip ta' valuri miegħek innifsek imma dejjem pass il qudiem.
0: Qed nipprova nsib il-pożittiv xi ħaġa li qed tnefaqni ħafna flus. Marru daqs lura għal dawnu isma' naqra ħej issa nqumu żgur Usher Pitbull flimkien DJ's Gonna Fall in Love. Bonġour.

0: Post Malone, Chemical għalda l-odok fiduqu il-disa u 12 minuta ftit sijat qabel il-weekend. Bonġu kbira ġejn Wayne għawnek għal dal-odu u ftitilu bdejna nitkellmu daqsxejn dwar kollezzjoni strambi. Bdejna bil-biċċa xogħol tal-stickers għaliex jista' it-tema tal-ġimgħa nfakrukom il-ġimgħa dieħla il-ħamis ejjew partu l-stickers tal-World Cup fl-istudio tagħna.
1: Komplejna billi offendejt xi grupp partikolari ta' nies jiena fejn qed li min iġemma' l-Bajros hemm tendenza li jkunu naqra ammelin.
0: M'għandekx għalfejn tkun kburi b'dak illi qed wejn.
1: Le, ma għandek tagħmel distinzjoni fil-ħajja. Dawk in-nies li vera jġemgħu hemm mill-qalb u dawk in-nies li jgħidulek inġemagħhom biex jisirqulek il-pinna.
0: Jiena wieħed minnhom. Jiena bammer tal-Bajros. Viktor għalilna hekk, kara, bonġu.
2: Wejn Jamie.
1: Bonġu hej. Rehel.
2: Bonġu Wayne u Jamie.
0: Bonġu.
2: Jiena inġemma l-Bajros. Imma minix ammil.
1: Sorry.
2: U inġemma wkoll basketijiet tal-plastik miż-żgħar.
0: Dimma fimtix. Imbagħad qed lu basketijiet tal-plastik miż-żgħar. Bale basketijiet ikunu żgħar ħafna, eżempju tal-makeup, tas-souvenirs. L-aħħar li għadhom kellu 1000 basket.
1: Qed nassum meta xi ditti differenti u shops u hekk.
0: Ma bonġu kbira wkoll lil ħana raċi smuta.
1: Sean!
0: Bonġu Sean, għalinna hekk.
3: Bonġu Wayne u Jamie.
1: Bonġu sabi.
3: Jien għandi tisamet lighter u iżjed fuhom insomma. Tal-Clipper kollha differenti, bħalissa qegħdin kollha ġa kaxxa imma. Għaliex m'għandix fejn nagħmelhom on display. Però lighter saw ħafna minn ġemma hawn Malta. Naf wieħed għandu l-fuq minn 5,000 waħda differenti.
0: 5,000 lighter, ta'. Ebba tunna jekkantkom xaġa stramba illi ġemma il-kjana wieħed illi għandu il-fuq minn 3,000
1: umbrella
0: kontraċettiv.
1: Ħani għafem.
0: 3,000 differenti.
1: Amazing.
0: Ħafna. Attenti il-raġel. Jo attent, ma jizbaljax, ma jizgarrax. Komplu Viktar, għal-lisa 99308-97 għamlu kontat maħna Calvin Harris, imis. Bonġu.

0: Għalġima fil-ħodu, bonġu kbira, ftit qabel id-disa u nofs, nispera li sissa tinsabu tajbin, en barra jek lef, takru dejjem, il-lum il-ġima.
1: Buzz biss u buzz spiss, ma tkun taf l-weekend jgħat kontu nira l-bot, letteralment.
0: Ek kif ninsabu viċin ħafna tal-weekend, intukom raġuni oħra għalfejn nihdu pjaċir un komplu nibbazzjaw.
2: The
1: hits
2: with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Hey! Presti ħana nosfru matul il-weekend, xtaqna nibqaw konnessi ma'kom.
0: Yes!
1: Kif ħana għamlu dan, it-tim ta' produzzjoni ta'na, printja wiċna fuq tazza.
0: Ekku, ekku, ekku, vera.
1: Il-bġiġoli għal vera sempliċi għanna reusable iced coffee, grazzi għal Nescafe, xalok huwa sempliċi, ibat inna l-iktar tjun favorita tijak?
0: Iced Coffee Cup.
1: Iced Coffee Cup.
0: Mux reusable iced coffee.
1: Le, kiko tajjeb. Infinite. Anyway, reusable iced coffee cup. Skużan.
0: Daħlu fi sistema toħorġu mi sistema u terġa diġorbu, dek t-sada.
1: Ejwa, jimporta, ja, ja.
0: Reusable iced coffee.
1: Insomma, isma, ibat inna l-diska favorita taqom 9900897 u għanna namlu xek deħit fil-imkien.
0: Diska li t-għajjim komek fil-ħodu. Għalli, apart U ma' Nescafe, u koll bil-kanzunetta ta' tijak. Ekku, u jek tintaż id-diska tijak nattuk dik il-daqxej ta' reusable iced coffee cup. Cup, importanti.
1: Ta' bej breakfast buċna biex. Kont ħanejt wahda kbira, ma' ħana għod kbira.
0: Le,
1: għaxe, kafe tafxie qabdek.
0: Le, wing, għalfejt immorru għem, għalfejt immorru għem. 9903897, ejdu na' hiex għajjimkom fil-ħodu, li ma' diska, li ma' artist għajjimkom, indu u l-kom. Bonġu kbira, Alessa, nkoplu n-ummu, flimkien ma' Ray. Where's my husband for Bay Bonjour?

0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Bonġu kbira dak li huwa l-ħamis fil-għodu għal-pija tal-ġurnata kom bistena temp parzjalment imsaħħa pil-lum temperatura ħarira nqas mill-bira 31 tal-kunet tlaħħaq dal-waqt apparti minn hekk il-lejla tinżel għal 21. 21 li ġeneralment din hija it-temperatura ta' matul il-ġurnata ma nistax nifhem kif sar tkun fil-għaxija biżden it-temperatura. Ma insomma, ħankun qegħdin nagħtu bidu issa għal sadej sħaħ ta' non-stop throwbacks. Tlaqna!
0: Listening to David Malia, 10 till

Light Up, Bruno Mars, fuq bejdinja wahda mid diskali inti possibilment seru kollok ċans li tisma jekk tmur taraħ live ġewwa Milan kompletament xejn. Grazzi għal kompetizzjoni li għandna bħalissa għaddejja hemm inti għandek ċans li tispiċċa fil-finali aktar tard illum waqt bej drive u anke ċans jekk jirritorna għadha filgħodu għall-aħħar darba fit-tnejn. It-tnejn huwa l-aħħar ċans li tispiċċa fil-finali. Ġifieri ejja, kurla kbira smana waqt bej breakfast u anke waqt bej drive.

Għadu għadam id-diski li darba smajnija live ġewwa pajjiżna kif kien ġi lura fl-2008. U battuli ħafna messaġġi tal-imma Throwbacks irixtieq u diżimgħu fosthom Carol li qalt li hija One Direction fan kbira. Lura ma stajx ma nitbax waħda mill-aqwa diski tagħhom hawnhi Best Song Ever.

Miley Cyrus for Bale, persona li għed kolla sena kbira, kif melux iċċelebrat 20 anniversarju ta' Hannah Montana wissa għada kem ġammet stilla fuq il-Hollywood Walk of Fame ta' min jgħidila auguri kbira għax huwa achievement enormi. Dal-waqt, sena kun għadin nkomplu għall-axħar nofsija ta' Throwback ma' xulxin għallura pal-dejjem għadin l-axħar nofsija sena kun nagħtik post laqwa u l-aħjar Throwback li jeżistu hemm barra.

nazjonali li mant labit fil-lum iżda ser tkun qed tintlab nar it-tlieta li ġej. Dak ifisser li inti ser kollok aktar opportunità li tispiċċa fil-finali tagħna biċ-ċans tiegħek jirritorna jew aktar ġar tillum waqbej drive jew anke nhar it-tnejn li ġej waqbej breakfast flimkien ma' Jamie Tarin u anke Wayne. Ser kollok tibgħat ilhom il-kelma Bruno fuq 99000897 u jekk huma ser ikun qegħdin iċċamplu lilek ma tirrispondix hello jew kif inti jew xi ħaġa oħra iżda tirrispondi bil-frażi Bej bring me to Bruno. U immaġina inti. Iċemplu lek nar it-tnejn, tirrispondi b'mod tajjeb. Nar it-tlieta tiġi għall-finali u tirbaħ litteralment f'ġimgħa waħda biss inti tkun irbaħ din il-kompetizzjoni. Hija possibilità, jiġifieri ejja. Good luck bira, inaqgħad magħna importanti ħafna għall-ġimgħa d-dieħla.

Gentlemen, Lahar album Lahar, Slipalissa Day on Tour, dan non-stop Harry Styles u American Girls. Din duna mill-lowel li għaddi on tour, għax palissa fuq TikTok. Inkollu jitlaw li ovvjament il-performances tiegħu, kulħadd jiġbed il-videos waqt li qed jaraħ live ukoll, u qed mill-ikbar artisti dak. U fatt irid insaqsik xi ħaġa fuq l-artistina wkoll u meta jiġi pereżempju biex tmur taraw xi ħadd live, għandi daqsxejta mistoqsija sinċira tinsaqsik. Però issa nibdew nikkargaw bil-mod, spera li sa issa kellek ġuna tajba inti, u suppost inkunu aħjar żgur, so għalhedi jaħdu l-bod mill-weekend. Hawni, throwback!

BTS, The Cat, Swim, fuq jidnar jisem bej u fitinu kod għandaj li għekri t-tinkelmek daqxej f'dak li għandu x-jaqsam ma' koncert u artisti għalli x-jek inti di fil-verità l-mistoqsija għatot liktar jek inti għat kopja ma' xaħti jow kella forsi mizzowieċ u kol u tiġi l-partner fuqek jow nkella raġem, somma, mara, whatever, il-partner tijak. So, jieġi fuqek jow tiġi fuqek u tajt l-ek isma nishti immur nara il-dal artist partikolari. Minti verament ma joġbogx dal-artist, kważi kważi ma tniżlux. X'tagħmel? Xorto għad tajdla iva u tajdlu iva, jew kella bil-kont tajdlu smaħin dak ma joġobnix u ma nisser immorru naraw. Ejja nsibu il-xi ħadd li jitnejli aħna joġobna. X'tagħmel inti f'dik is-sitwazzjoni ma nafx hekk ġieli x'kont fiha wkoll, imma tu naqra WhatsApp 9-9-0-8-97 għalix veran di kursi ta' biex nara daqxej x'taħseb inti dwar, għalissa. Koblu għaddejma din bella kej.

Na 1997 bej Taylor Swift the cat the fate of Ophelia at magandem mill sernajda din pero i Facebook, Instagram u anki WhatsApp kolla kem huma serju ħarġu paid subscription services ġifieri inti bħal ma tħallas jinna għal Netflix ser inkunu nistgħu naħallsu biex nużaw Facebook, Instagram u WhatsApp pero jkun verżjoni differenti għaliex bażikament inti tagħlet kwe tħallas il-flus minti ser tara l-iklami jitlawlek Facebook. Instagram u WhatsApp, il-verità e azzug sowa at this point, għalix l-ammont ta' reklami li jibdow t-lajn ma' biex t-laħaq ma' homi ġiri jiena għan kun attent kważi kważi biex nara il-prezz jek tkun irħisa għalaj, lega forsi nitħajar dik il-naqra zaħira li għalfat li neħles mir reklami fuq WhatsApp, Instagram u ek tiġina aktar durable ma' nafsa se pinti jek ta' sanix ta' mell-istess ħagġa bħali fil-kasibat li naqra WhatsApp 99 0897 għandi kurzi ta' fuq

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisqaw l-saftan bellezzaw jidirli għanna nistennu l-istess ħaġa l-komplement tal-ġurnata ser ikonna bidu ta' weekend tajjeb ħafna wkoll għall-aħħar ta' Mejju. L-waħda l-lum 30 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal 20 grad biss.

Alex Warren, the cat Ordinary fuq 97 bej għal-ġimgħa wara l-off sinar, ġimgħa ta' biss il-bot minn Earth Garden, għada ser inkun qiegħed live minn ġewwa ta' qali jiena bix-xemx tiżreġ hekk imma verament looking forward għaliex l-atmosfera li jkun hemm Earth Garden hija waħda indiskrivabbli, vera nsibha diffiċli kważi kważi biex niddiskrivija, jiġifieri ser inkun qegħdin hemmhekk qalb in-nies, qalb il-buzz kollu li ser ikun hemm bej l-10 u s-sija li ser inkun qed nagħmlu programm speċjali ta' homegrown. Normalment namlu nhar ta' tnejjena, però deċidejna li din il-ġimgħa namluh live minn hemmhekk biex niċċelebraw it-talent lokali. U miegħi ser ikolli ħafna artisti Gaja, Denise, Maria Manġon, Tribali u ħafna iżjed li kollha ser ikunu qegħdin live minn ġewwa ta' qali miegħi. Jiġifieri jekk inti forsi tista' tisma'na ovvjament live minn kull imkien, so jew kellha tista' tiġi wkoll feel free ejja sal-istand tagħna. Li ser ikonna l-Earth Garden u kollu nitkellmu naqra jien u inti minn hemmhekk u koll veran u pjaċir. Ikun dik l-atmosfera hekk live mhux dejjem ikun jas l-istudio, so għan u pjaċir noraġ naqra barra u koll u kun istan intaqam.

At end of beginning for 8.37 bay għal ġimgħa l-ofsinhar illum payday jiġifieri tkun ġurnata ħjar ta' erba u ġuħiet u kultant. So għaliex imbagħad kwad jibda jiċċekkja anke jien hemm għamilha jiġifieri. Lo ħaġa filgħodu hekk ma nafx kien debba nagħmel refresh fuq l-app tal-bank biex nara li jekkuli daħlet il-paga wkoll biex inseraħ moħħi li wasstit li l-verità. Iktar milli ġas biex inseraħ moħħi sewwa biex nirkupra naqra l-bank ħalli nara biex ħanaddi għal dal-weekend li ġej għaliex bleżat hekk għax kart għal dan ix-xahar. Imma inti xi pjanijiet għandek għal dan il-weekend ukoll kobli bażinna fuq is-socials ukoll jekk forsi serta m'għandek xi ħaġa differenti mis-soltu wkoll. U mela feel free ibatli u fl-istess ħin tkun qed tinni naqra erba' dejjat ukoll.

0: David Guetta l-swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, bħal ġimgħa kif iftaret qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon and happy Friday. Tant mistenni ġurnata naħseb li.
0: Kemm sabiħ.
1: So ġejmen il-ġimgħa kienet intens sewwa.
0: Intens mhux ħażin.
1: So
0: il-weekend, kif ħajkun il-weekend?
1: Nifhimni ħabib, naħdem.
0: Xogħol?
1: Ejdu.
0: Il-flow ġabun.

0: Dua Lipa, Physical, Faida Lissa Mbeira, Inugeira, Unek, Warashino Jay. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize. Hey. Dal-ħodu bej breakfast ta' u sorpiza ħelwa x'qalu li ħajestendu il-kompetizzjoni ta' Bruno Mars sa' ċużej, ġifri ċużej ħajkun hemm il-finale. Qed nirreferi għall-ċans li xi ħadd ħajerbaħ trip għal Milan, flights u accommodation, ovvjament tickets biex jaraw lil Bruno Mars.
1: Ekku, grazzi kbira għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.

0: Era Star, Where Do We Go? Rajnu kejla unek, good afternoon kbira kulħat.
1: Good afternoon, unek forsi mandek xaftit il-ġima toħroċ fisħana. Jien nixtieq li nissettilgħu dan id-debate. X'inhu l-aqwa show li qatt eżista? Ġifieri sir se titkellmu.
0: Xi diffiċli għax hemm
1: ħafna. Anything, ġifieri comedy, drama, thriller, semmi li tgħid, x'taħseb li hu l-aqwa series li qatt ġie vvintat? 99 000 897.

0: Miles Smith, Nice to Meet You, rajnu għajla unek qabel il-weekend.
1: Wattibatu unna għawna għara mux għazijed, għet nistaqsi xinu laqwa series li għat inħolo. Fil-sissa, kem minna nizistu, f-sa 2026, bħi janka klasik, unfatti, kienaw Maruska li vera fakritni fit-fulit, li għalti inna Charmed.
0: Charmed, jena dan
1: ċeddu. Taf li mu?
0: Charmed, għafu.
1: Charmed kienu, tlet aħwa ikudnu witches.
0: Wiva, naf li jem il-magija mfulu, taħaf. Le, vera, vera.
1: Witches.
0: Nisemmu, għaf li għatma rajtu, nammetti. Le, għara, nejti l-ġkombinazzjoni għalin namma daċċej differenti, imma naqbel 100%. Prison Break. Prison Break huwa series kbir.
1: Kont bejt, ta' kont intensiv, raħe.
0: Jena season 1, season 2, kont wasal tubat kien kont waqqaf, tumbat imma season 1 li kredibli.
1: U naħseb, xi ħaġa iconic, naqra, classic, Friends. Kem Maria, kem Antoine, u kem Romina għalunna, ovvjament, Friends.
0: Maħbub wisq.
1: I mean, before. So, bsomma, ibqaw, ibatunna fuq 99 000 897.

0: Il-numru għeta based on 40, Alex Warren jisema Fever Dream, Rajnu Gejla unek.
1: Zmani forsi bajis li u forsi li se jahdi ditit malija. Jek inti so, waspiċċajt minn low levels, Giovanni Kurmi Higher Secondary, edin jamlu l-open day, xorħa jamlu l-open day fit 12 ta' ġunju għatna jilek bajis għaxjena kontu muremmek. So, jek forsi ma tafx daqbat tamel jow xuġetti se tazel, nisuġeri jilek li tmur fit 12 ta' ġunju bejn id-disa u nofs u l-oxinar, jow nkella bejn il-5 u 8 biex tara naqra l-campus kifinu,
0: tara ma teachers,
1: zomma u ħafna affarijiet oħrajn.
2: No matter what, no matter what, you got

0: Bass throwbacks ma jifqux ta' TLC sema Waterfalls. Ryan u Gejla unek, good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon u aqtali l-kurzita u għeg li xamil il-papa.
0: Il-papa? Apparently rawħ ġo karotza l-ossuza t-nejn il-ħamra musenaw t-nejn il-brand ma t-nejn l-export star fil-bira sa' s-sakra. Mela u id-dibir.
1: Xiex-tijaw?
0: Issa ma nafx jekk tijaw jew le, ma naħseb iprufa, ma naħsebx li tijaw. Ma xorta, u il-taraħi li veri jistar tijaw.
1: Kemmili jitteda l-papa.
0: Fiena, waħd ismani, vera tiġi maħbub ħafna, kif għandu jkun u koll.
1: Ma nkun għal-lejti bilu.
0: Ekku, 6-7 u kollox, daqxej ta' zraben.
1: Ajdu l-papa.

0: Sam kienu Jack Jones, MNEK, Where Did You Go, Ryan O'Gale hawnhekk.
1: U kif ġejja daqgħet id-diska ta' Bruno Mars biex infakkrek li Bay Breakfast ħabru sorpriża ħelwa ħelwa li l-finali ħatkun next Tuesday. Ġifieri għadek fiċ-ċans.
0: Għadek fiċ-ċans, good luck kbira lil kulħadd u kif qalet gejl biex inkomplu Bruno Mars. Waħda mill-ġodda tiegħu.

0: Throwback and Army, Make Love. Rajnu gejla unek, għuna t-tajnu kbira kullħat li t-ismana.
1: Ullu għaffarti l-ġima, ija payday, rajn, kif, kif ma nsemmu għiex, ma nistax ma nsemmu għiex.
2: Xabiħa bħal di, kosta ġima.
1: Nittama li inti iġivejt il-paga tijak, u jina l-mistoqsija idi, xini l-ewel ħagġa li s-setmur t-ixtri, li lajt il-paga il-lum. 9-9-0-8-9-7, aħna kurjuzi.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: And

0: Playboy Carti, Timeless, Rhino Gaylaun e Good Afternoon.
1: Ej, daqt ħana raw ħina għal countdown. Imma in the meantime, naħseb problem faċċu paga fuq u inti. Qed nistaqsi llum illum il-daħlet il-paga ta' ħafna nies. X'inhi l-ewwel ħaġa li ħad tixtru? Inti rajin, se tixtri l-ewwel paga? Aw l-ewwel paga bil-bakrita.
0: Bil-paga la ħarġet, lele jiena sempliċità jiena nħobb pereżempju biex ingawdija s-solt jew il-lejla jew għada felaxija, inħobb daqsxejn tajt la sushi hekk innaf nordnaw jew morru hemmhekk pereżempju naraw xi film pereżempju wara hekk jiena jgħid la sushi biżejjed għalija.
1: Fejn non. Tibel sempliċi.
0: Hija sempliċi tajja u inti kif ħobb berbaqa.
1: Jien ta' mara matura jkolli nġemma għax għandi kont xi nħallas. Għax din is-sena ħatkun sena
0: ta'
1: aqal. So inti the big time ibqa' tindax batunna ħafna żewwanis. X'e tagħmel bil-paga, x'inhu l-ħaġa li se tixtri, jekk hux bżonn jew forsi le jew kapriċċ, li tasnu fuq 9 9 triple 0 897.
0: Viva l-kontijiet insomma.

0: Tani fudera Crystal jisima My Loving, Ryan O'Gayla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, kull ħadd waħna nistaqsu x'inhu l-ħaġa li għamilt, jew li ħadd għamel insomma, bil-paga li għadha kif titħollok u jina personalment ħanħallas kont, Ryan għal ħajxi ikla sushi u Maruska batitinna li sejra tasqallija tixtri naqra mara. Għaxħada kif tixti post, kongreċu irris,
0: ekku, ekku, proset kbira u anka batinna tristin għallin nasmana għallin nħob ħafna teknoloġija inni biex naqqadda setup tal-PC u issa fl-axħar peress li waslet il-paga jmur jixtri kolla jibri ħajun fuq kolla fuq dal-PC, veri. Ekku, vestiment wara kollu, xux fera tixti.
1: Mela, proset, irris.
0: U t-qobatunna 9900-897 wara l-update ta' traffiku.
2: Malta's number one
3: hit music station.
2: 897.
3: Hey. Quench your thirst with our limited time offer. Buy one coolie squash and get a Fontana 2-litre bottle for free. In stores now.
4: For good times, just that coolie.
2: 50 years of

0: Daddy Swims, Bad Dreams, fejna li Swim Bay, rajnu gejla unek, imma dillu posta Bad Dreams, sewa, għax illum wasalħin biex indaħlu l-axħar persona għalġo l-lista ta' finali sitana, nireferu għal dil kompetizzjoni.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Mit-tewron vouchers ħajkunu ta'

0: Żewġ icons enormi flimkien. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, għal-ġimgħa flaxija.
1: U ovvjament Earth Garden ikompli għada ġifieri bħalissa diġà beda Earth Garden u ikompli għada. U b'ta' twist għax din darba ħajkun hemm Jake Homegrown live mill-każin ta' Earth Garden. Għada bejn l-10 u s-sija u mhux se jkun waħda.
0: Mhux se jkun waħda, jkun hemm artisti kbar miegħu fosthom Marja Manġon, Denise, Emilia, Gaja Tribali u anke hemm taw. Kif qalet Gail, il-lejla Earth Garden sal-31.

0: Alex Warren, ordinary fuq bej għal-ġimgħa fil-għaxija, u eżatt kif niġlura wara l-update ta' traffiku iva la tasnaw fil-każ jekk hemm xi traffiku ma semmejniex 99-000-897 ġie waħda house ta' Georgia Smith u eżatt wara waħda country ta' Dermot Kennedy. Kollox għal dalwaqt.
1: Malta's number one hit music station. Hey.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.

Turnstile għal-ġima felaxija, Rajnu Gejla unekku kifosa naqal felaxija, ftit minuti oħra territorna Chanel, u għazet wara Club Culture uħut mill-laqwa DJs kolla f-mixwed biex jizommu l-kumpanija u kol bejn id-dissa ta' felaxija, sassijata fil-ħodu l-lejla jirritornaw NP, Zrins, Gabi u jala LPM, u għada felaxija Gabi, Zrins, LPM u anka JJ. Titlifon specialment biex jisebku l-ek aktar il-weekend biex nkomplu, u għahda t-bela kej, I love it, I love it, I love it. Tlaqna bija.

Fender, people watching 897 bay għal-ġimma flasġija, Xanella unek, kalbidu tal-weekend flimkien, payday l-lum l-axar ġimma tax-xar, naħseb l-iktar ġurnata li kulħadd ikun qed jistenna, u sabiħa, mhux għax inzertat Friday biss, imma Friday u payday, għajli, xem iktar sabiħ minn hekk, wara ġimma xogħol, wara xar xogħol, tkun qed tistennija u. Nkompli ma' Lola Young, messi fuq bej. You know?

il-favoriti tiegħi dawn kienu Eminem u Rihanna Love the Way You Lie fuq 97B Chanel hawnhekk xi throwback dik kemm kienet toġobni u inna nisimgħu naqra rumors hekk minn Rihanna li reġgħet irriturnat l-istudio u reġgħet taħdem fuq mużika ġdida. Naħseb inni kważi sentejn isma' l-istess rumors, imma għadna ma smajna xejn minn għandha min jaf forsi xi darba ħaterġa' tidħol lura fl-istudio u toħroġ xi diska ġdida li m'għandi l-ebda dubju li tmur tajjeb kieku għax naf ħafna ħafna fans ta' Rihanna. Ħankompli għalli jmiss għandi l-Calvin Harris Blessings fuq bej.

kollaborazzjoni bejn Fisher u Tones and I u ġbitni immens jiena waħda mill-favoriti tiegħi din kienet Favor 97 bejn Chanel hawnhekk għall-ġimgħa flaxija. Nibdew il-bidu tal-weekend flimkien allura x'għandek pjanat dal-weekend forsi jinnaf se xi weekend baħar għax issa jsu fetaħ sew is-season jiena d-atletti esaġerata sħana nibdejt inħoss jekk irrealizzajt kemm vera beda s-sajf min jaf ċan għamlu fawwissum, sama man gergirx għax inni nistenni għax ħassejt ħafna kesħadin ix-xitwa. Ħankopli ma' Harry Styles jien American Girls fuq bej.

0: Wicked ta' Flow fuq 87 Bay Chanella unek għal-ġimma flasġija l-bidu tal-weekend fl-imkien u kollan DJ-jien dal-waqt il-Bruno Mars u l-Aira Star fuq Bay.
1: The biggest hits of the week on

Makan, The Great Divide, fu 97 bejal ġima flasġija un fakkrek fil-kompetizjoni li konna għaddeja kull nar ta' ġima fejn inti tista tirbaħ 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Complex. Kull ma trid tagħmel inti waqt drive show ta' Ryan Gale tibatilhom messaġġ bid-diska favorita tiegħek li taħseb hija id-diska tas-sajf. Imbagħad huma awtomatikament jażlu number u inti tkun wieħed fiċ-ċans milli tidħol f'din is-semifinali biex tirbaħ il 100 euro voucher. Grazzi għal The Plaza. Jekk forsi ma tantx xortik illum, ma jimpurtax nhar il-ġimgħa terġa' tirritorna u forsi min jaf tkun inti li tirbaħ il 100 euro voucher.

Kem to job nidin throwback ta' Mario. I don't wanna know. Fej 97 bej xanella unek għal-ġima flasġija. Allura, xinu ma l-pjanit tijak għal-dal-weekend? Jina kelli ġima mimlija da' zbajda, ġima mimlija xoħol unħosni vera jina l-lum. Allura dal-weekend, etni pjana li mmur jumej baħar relax, jekkun rilassaftit qabel ma terġa, tibda ġima uħra xoħol. Jekk indi kellek ġima mpenjata, taf xie ġifiri, jekk kollok bżon il-misti, jow jekk forsi kellek ġima li fadallek, jekk fadallek s-saxħa ta' l-affarijiet x'tagħmel, jien naf u fadallek xie affarijiet li forsi ma laħħaqx tagħmel fost ġima, il-weekend ikun iktar jekk iktar kalm u iktar ċans biex tagħmel dak forsi li ma laħħaqx.

Pasa ma Yamaha, what's a girl to do for 897 bays? Rinza wa Club Culture. Nisu ta' xiexa ta' l-Mark li jeti smani palissa. Sen kompa pafta mek barpa għabbi xej, għandi għuħda mi favoriti ti għaj Dr. Pressure ta' Joe Grimaldi.

Hello, kif aħna għabjan fuq in-7 bħal G7 Fridays. Għandi semmi mija, bla għu għessana fostom diskriminant Medusa, Swedish House Mafia u Jazzy. Nibdew mill-ewwel b'Fisher, Atmosphere.

0: Marina kxifna għal-borum ta' tara jien nessa l-anniversarju tal-parents tiegħu. Issa, skont xi nies, il-maġġoranza ngħid ikolli nammetti li
1: qablu miegħi
0: li mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx hu.
1: Għax toqgħid ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafx għal xiex jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio u
0: grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma rid qabilt ma' dak li qalet hi.
0: Thank you.
2: Iva, jien l-anniversarju tagħna, u allura naħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qed maqom
2: x'hekk. U xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tajbilna happy
0: anniversary. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma x'issa tiġibu nikilti. Sajfa inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont qed nimma qom xogħlaq u telqu x-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma mmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas issa friss.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3-7. Bay. Malta's number one hit music station at the weekend.
4: Somebody else make me feel it. Somebody else make me feel it.
5: Yeah.
4: Don't nobody else.